pea o sa moa e una a uma ua aulia mai fo ile le tuto o tasi le neta usanga. Ia, awane ingalo, tanga ayane le Facebook page o lo oia ia tato fuafuanga mani ae monisi famtalanga. Ia, wala au mai numera na peona tu inatu o le o fata stolu, iva tolu ono, tolu tolu valu.